som är det visst nu i att kunna om det och en så klämmen så har vi oss nu varit och mött förfällt om kristna och det är en viktig part av oss nu att ha upplevt det vara här kanske möta dem av hemlig og støv og under løknen og vidskiften tog at jeg ikke kunne møtes vi akkurat allmänt til dømes. Da man opplever det, så skiler man at dette er ikke bare tvart. Dette er en verreløyde som Jesus Kristus og livet under og er færre da. Det brøyte nækka og gjøyne, og så gjerne jeg opplevde det første før, så vil jeg si at jeg her kan skal være en annen. Altså, fra mer er det et år siden, og at han har at jeg første fer møtte dem og forfyllte kristne og i til verlagene til livet. Og så gjennom har vi vært ivrig og affæres rundt og fortelle om det og gjøre vart vitt og samle stål og et kjettel affæring.

Vi tar vidare till 17 parst av varkonserten i Tjafferja Symfoniorkestret. Catherine Larsen McQuire skjøtnaje, og de framførte fjøru symfoni etter Tchaikovsky. Finner Hansen tøg opp olje og blandaje, og Kari Solsten hiver sett sendingsene sammen.

0: Ja, velkommen til Øyna Nutja og Ravelsending, som Øysene verur hin søgnasta. Nutja og Hesson Sønne, så er skilja vi i sommer at du færre er senda nekrar av Hesson Sendingon, som heva virja torst søgnast og tver vetra skrøynar. Og vi akkon Hesafer Lena Reinerst, som starvast av forrige mål Stoltene, og som Øysene næstforskvinna i Malranon. Og velkommen, Lena.
1: Takk for det.
0: Og vi færre partvis at jeg at Rujator som det er tøy og tåsa vær om søgnast og færre du varst av godt.
1: Ja, søgnast og tåsa er akkurat om å finne en jaunva og i at teg år inn, dansk og ånder, at vi minnes til det, og jeg må enda samme, og jeg husker at tåsa synes du må gjøre om etter her vi å finne en jaunva. Og hese fyrir hugsa ég kanska at leggja dentin og at við kunna, hvis við ekki ansa, etter malen og tjókun, missa sånne år som man kallar fyrir jóhermant i år, og malisker kanska, som kanska alls ikkje, etla, og ég luttla mun jo i skrift. Så teg veri ikkje gømd utan vit gømma deg og sia deg.
0: Hvor kom det til å være?
1: Altså, det kom det være i alt mulig år som til dømes det som gjør sida, og det som vi sier vi gjør, og ta, vi kommer nok sånn ikke inn av badnamal, at det en par av badnamal, og det uskrift av oss, og høyt han en ganske kjemer urskrift, at ta i vidt, läsa i åren så har vi gjort en åra form. Det är ett jo. Och det är säga att nu ska jag inte färra hjärma här, men det är ett lamp, hjärmar, så säger det med i följande. No? Och det är ett läs i åren som är att tåsa syndrom. Men jag ska tåsa att om det är sammanhängen är att vi i malen vi må finna en jaun va tror jag vi kunde ju bara huxa om att rensa male och att få nytt år in och få gåmul fram det ska allt vara men som jag tar som för som mat här så som male är start nu få kanske synd minne plus och vi tänka ära pastar fram som inte har varit hos sig om. Och jag har huxat på den här maten att jag har lyst ut för jag måste alltid när jag sett så nu. Och här har jag haft bokmäntor och östna och en fag som har ett realism av bokmäntor. Och här arbetar Tori Sigurdardotter där hon skriver i Ritjur ena för Alfjärsson. Vi realisme som var nog snäck framme ta. Det var akkurat som en sån nudge allt det och realisme som...
0: Nej, vad är det som att vita kvärt realisme?
1: Realisme är bokmäntor som röjna skriva verilögan som han är. Och detta var öliga vanligt att skriva om gerande stegen, om det som folk gör det, och det är öliga vanligt i badnaböken, att man ska känna sig atter och i tyg omkvarven som det skriver i. Och det som Tori arbetade vid var böckerna som Marsen Johansson från 13 fiskemän och tala lösra landet. Och hon grönade det som om och kjolt om det släck inte var skriva som realisma. Eller helst ikke hever Marsen Johansson hokset og så. Så lustet til å være løkene som han var, og være slik av realisme. Og det kjenner jeg at vi er ikke for å være løkene. Og jeg hokset ikke om det, så jeg var kun noe etter første fer. At man må heve viring for å være løkene som er, og det som jeg tar seg om nå, til han må være løkene. Som vi lever i. Og det er parter av samfunnsverdelagene, så på den måten hever det sambandet vi bokmenter. Vi må heve en høyelig verdelagløsning øsene av malen. Det blir ikke til bare å ta seg om norrønt og først, og ignorere dagst, ignorere Osland som kommer omveges, og engst nå. Tror jeg at så kommer vi hvis vi ikke går til å tenke at det så at vi blir avvarska, så klarer vi heller ikke at verja ganske til som vi har og tekur møter hinum på ein góa mata. Og til at vi skulle finna en jaunva, så vet ikkje vera fri økjesmisse, økjesmissen til å seie om søgnas, til at okkurt økje i samfellan misser mal. Batna mal til dømes. Det har hever vera fri en viss økjesmisse. Vi tog at vi da finnje fantastiske sendingar, vi da finnje stortlig forrit som rikka vel i telefonen og patton. Her som bøttene lærer å telja og råkna og si alt mulig og gøre sannsjøsåret. Men hvis vi ikke husker noen om, så kan dette her stein fire lette at rett og karabatnamentene, i vi skriver og karabatnamentene, så løser jeg at vi at jeg kanskje ikke doa om hva som sier pli, pli, pli. Og den sangeren enda jo vi at Lutle må ikke si det til, for jeg vil vite nå, ja. Og det nekv arbeid vi så, men det skal altså omedelig en nekv til at brøyte et helt samfell og alle bøttene som vekser opp. En som arbeid jeg ser som heter Sissal Rasmussen, hun har arbeid vi i gosse. Hver år er bøtten lærer. Fist og gosse de lærer deg, det har vi arbeid vi hver jo i bøtten lærer fist og hver rød. Og en som har lyst ut til åkken, ei Berghammar Stømpjøstøtter skriver en Emma Ritcher ut 2018, og hon har nemlig bygd på massen sier pli, pli, pli, og titlen av Ritcheren er Lutla, som du feminister, da Lutla må inn kvart sier du, Purple Flower, Bloma Blue, og her hun kan ha malet kjatt 2-4 år om bøtten, og at hei doa nekv en skår. Og trobløsene er så at hei kanskje ikke doa til førsk.
0: Så langt og her kommer det enska i nivor.
1: Ja, 2 år gong bøtten. Og de bøttene kunne jo ikke stola seg vid skrift så som vi gjør. Og til er, da vi lærer mål, så måste du få et uikast, et input, kallet det i dag, men vi da kallet det uikast. Og hvis du høyrer en skår, så lærer du ikke før skår. Altså, det øyelig anfalt, da. At du måste, for jeg kunne lære et år, så måste du høre det eller lese det. Og bøten, du ikke lese. Så det må vi anså øyelig av alle etter, at vi minnes til at komme vi til føreska, og til øyelig kjøtt at det blir glemt. Jeg minnes helst ikke alltid til at tåse om alle dyrene som rundt om meg, og det heller ikke noe nytt, at de føreske årene vil ha tråket ut. Jeg minnes da i Eva-batten, så kanskje jeg leser Anders Ant, et lokkorshåret, og her skjøtte grusene øff-øff, og det helt var rævlig løye til pappen min sier at nei, røyne, sier svøyne, sier han. Og det gjør det jo, men jeg får ikke si det, og tog at han sier øyne for røyne, sier svøyne. Tog det ble vi av stand i boken, øff-øff. Og jeg leste om at romater, og hitt var bare onket og jo kjemte. Det skal jeg så nekt til, at man teker det føreska fram om. Du må høre det, og det må også ha en tikkn. Et annet som jeg minnes fra at jeg var bare, det var til at vi søtte at henne er til å søtte kukkeliky, som er til som dasker henne sier. Og så sier onket ganske, når føresker henne sier kokkulare køy, så søtte vi da innenfor og flente, og så søtte vi da til kukkeliky. Men det er bare kommet, så redde jeg nek mer av oss ned. Øyelig nek mer av oss ned, at nå sier jeg kanskje grusene er oink, stedet for øff, men til stadigvæk røyne, som må du vina.
0: Og det harmeløt at det må du vina, eller må vi slå kan til tals vi at så det ser å blive?
1: Jeg har alltid at akkurat fjerde du inne. Altså, vi kunne helt ikke sitte og gråte om alt som fjerde. Og det rommet vel ikke mer enn jeg visste hvor jeg malbrukere er hos årene. Men hvordan er det som ikke er bort til at man er rønt? Og det eneste maten til å være fløy, det heter ikke noe som jeg finner på. Altså, som sagt, Sista du har arbeidt vi som eier arbeidt vi som flere er studenter her og østene arbeidt vi som tilfærer noen og tegjere deg av bøkadolten og tegjere deg i skolen og alle stedet. Det må bare mer føres tilfærer til. Det er vi at ta oss om å få det enska ut og det danska ut, alt skal ut. Det fer bare ut hvis det er trusht av det føreska. Så det slett ikke, vi skulle slett ikke bergast ved engst og angst, vi skulle strujast ved å få først inn, og så kommer det av seg selv, akkurat fer og akkurat for vi. Det fer til øsene først.
0: Men hva skal det komme, og ja, hva skal det komme vidt du?
1: Ja, altså først og fremst, altså vi kunne innskje oss at politikerne ikke var bøkadøltene mer av penger og nam og alle møvelige og stola folk som skriver opprunna først og

Ein fra løykor valsor her vi Vestmannen. Nu spela Vestmenn ein vals. Og så det vikingarna som släppa fram at vi einun av tarra stauro klassikaron.